0: mahu tonga taku punga. Roi tonu nei tōku. E roi ki taku poti totowara. Ki aro whenua. Uhi, wero, tau mai te mauri haumia hui e.
1: Roi ki e.
0: Hei te tūtutu kaure waku ai kapai mai nei. Tēnā koutou katoa. Nei kanoa ki te tuara mā para. Ki te pau whakahaha ki iho matua. Ko te reo wa te moa te atea e whai a kenei. Ko te reo wa ke o koutou. O ngā tito ngā katoa ko ngi tai e mai nei e mātou. E aro whenua. Ko i nei ana ke te tito ngā ko tōna reo kawe. Ko te reo wa ke o koutou. Nō kaitahu te mana ki te papā, i pūrere waki ai te wharekura, ora whenua. Kātia nō kia poi poi tengutu, kia tiri tiri te ārero i te reo waki o te iwi, o te takiwā. Ko anoho mai tēnei mō te atea, hei waka hui ama ona kōrero tuku iho. Ā, ko te reo waki o kaitahu te paunamu. Kāmatu, hei ko pare pare tēnei, mā mātou ki a koutou. Nō reira, tēnā koutou katoa. Ki te toro moka tui tui!

Kia ora te whānau, ko ara peta pāo tōku ingoa, huri tēnei no Ngāti Hāmoa, ko te wea tai whai ake nei, ko maumahara noa ahau.

Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te whai ao ki te ao mārama. Ūhi, wero, tau mai te Māori, haumi e hui e, tāiki e.